0: Wati kwa dosu tite na alaga sana itena.
1: Na sara ngo tene na hunda ngondo chala so ambina zu mingi ya batene au wakufangu mbechi na sinda gia kinandara mingi me purusuwa nyuala tene niti telafa na gigi ya grisa grisa ngo sungo kuta mbechi tifafa na gigi polile so ake mingi ya pe memisa la suni ankwana gbiti gemindu yukusu wala tisa la suti tene asara nyi.
0: Bon, biinga miluti universite ti banginjo na pedon mbiki miyo plasa peti tene mbi sa tene ti kritik nandoni men biinga so ayi taso amfambetika so akiazu so ala ngangu mingi ala kifatene ala kiforme amaseka na yata condition so quelquefois ake difficile il faut y comprendre ne ake difficile sambe la timbi so mikitimbi zoti nza pati tene nza pamule gena autorite tu kodoti ya sasi kwani awoko na zuti universite ti tene ala duti na mezu ti tene ala produit ingangoye tonti so ambata la usi na etranger ake produit ne adu ake tiki sana ndo chala mbi bibana pa simbili mbi sata na ndo napa
1: na yata hini kuwa kitene ti undangundo so korosi ti bi Afrika akinye kandaka na ligi ni atene ti Yesu ati akodoni lani ati akodoni laso akibiri akidape tene ti seduti laso ati akodoni biri kamema kutazu ti akina seduti tene ti mara akidape pe tene ti danza paton aso akidape mefadesu yini angbati gunanduzo so nila gana la mpetu sala hunda tele sala si bungoli akinanduni so
0: ala inga Bangani la keke we satin of Wissinga, jusqu'à samedi. Tonganala gunakoda tongana Senegal, tonganala gunakoda tongana Benin, tonganala gunakoda aussi stabilité à Ninga depuis 40 ans, 50 ans, Azwaki. Azwa limbiti, titi, tete, na popo chala, à la papa, mais à la que fa koda chalap. Bina moi petit papa, tenti papa manke ka popo chayitape. Mais Yesu a touché fondamentalement Yesu si a touché vraiment caractère ti Yesu ke sacré ti kodo a ina moido ti kaiti ti ti tena ibute haitena kodo d'abord a intérêt personnel ti na mon a considération personnelle ti doit ti zan na kodo na terne e ba kodo ko je ne ko si ba soit ka Yesu a soit ka niveau ti a maturité so ceci il imbitena ici da la quoi ici dans bon il inga yo soit passé na kodoti après ndani le su isa colloque sur titenem iki nandati gundati kodoti e il faut isa atene da il outil nandoni ake gela sigba azakitanda ta ah bon donc bi a kota hati ake tongation kangbangati en lasu yete na popoti apa
1: azumindi atene ala soki wa fango beti na sindagi na mbina wa ngangondo to na mahunda wa Afrika na tikiti kodro wa na tikodro atene wa soi ngambeti la gana kwali agala tenti mara tenti kangbi na tapandi na sindagi to na mbina zo ake batere awa fango beti na kundu tala soki ala tikama kite kunuta la swaki azuti MC winga kida aso koso na yati kota nduka so fadea sara tonga na yesi yeso la kutubuli da asigi na tate ni pulelesi zo abite na nduti mbatu lwa pehe si yina luti na ligini
0: tene so la tenso mangoni na mbi manayenga tela so mbi inga yeso ake paseka kuje nu kwambi vivre gapa bo tonga na politene ti politique alinda na yati ndo so se afambe ti da so ake kwale so ake yi politique alimbi ti duti fe na ndo so afatene ti ake forme amolinge d'après mais il sa colloque sur ta tene bien tene il sa tene si il a d'abord tene ti kodo intérêt ti kodo ti na devant na isaïe sur quoi qu'il a intérêt personnel na terreni quoi intérêt personnel oui il peut tene il sa rani na ti jeu ti démocratie a existé mais lorsque tene ti kodo assis il faut y bat d'abord kodo quoi il faille ti kodona pa il bata kodoni teneti amolinge ti ti kekeke ala doit ti vivre na ti kodoso bin sumi ki sa tena mo bi fait partie ta génération souci adu i na yati biha ikono na yati biha ambati mingi akui awa kwa na ti biha ala wa chance a petit tena la vivre to anti sa ambati a basika ki vivre donc ikimbeni génération so ikitonga na buke emise iba pasi mingi. Donc il faut à un moment donné ibuliti izangu mbita bihati a considération ti surtout izan na terrene ibagi kodo et puis aketonga ceci si a petit bimba na ti kodo
1: which is apa Rodolphe Gozegba singila mingi nela
0: bilan bitena la singila mingi
2: ngana raso dinge meti ma geneti Rodolf Gozegba souci lo ki na gonda ti zango kota bumbi souci a ina kene kolok universitaire so bumbi a wa fango beti na dasina giti te ana buli na ndoche souci a no po moyen gote kotro ti be africain bini souci kotuna wa radi panda lo ki na tena singa ti ramando yangendi.